slušali smo odlomke iz opere Les Indes Galantes, Jean-Philippe Rameau. Izveli su ih solisti uz ansambl Le Concert d'Astre i pod ravnanjem Emmanuel Aim. Prije nego se vratimo snimku dijela koncerta Novi barokni praznik, nekoliko rečenica o André Campra. Ovaj kompozitor i dirigent bio je vodeći francuski operski stvaralac u periodu između Lilija i Rameaua, onaj koji je izvršio spajanje francuskog i italijanskog stila. Napisao je nekoliko muzičkih tragedija i opera baleta koji su imali izvanredan prijem. Pored toga pisao je i duhovnu muziku. A sada slušamo odlomke iz Camprine opere Idomeneo.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.
2: Kreni sa mnom, zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Slušate muziku raspoloženja Radija Bosne i Hercegovine.
1: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Pozicija broj 12.
1: Nakon albuma Mama i zapaženih koncertnih nastupa u Zagrebu, Laka je nedavno predstavio novi singl pod imenom Radnica, još jednu duhovitu i satiričnu pjesmu koja nosi njegov prepoznatljivi autorski pečat. Autor muzike i teksta je Elvir Laković Laka, pjesmu je snimio zajedno sa svojom sestrom Mirelom Laković Lelom. Aranžman potpisuju Laka i Matko Gaće, dok je audioprodukcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Videospot za single realizovala je produkcija Doksa, dok režiju i kameru potpisuju Zoran Kubura i Bojan Hadži Abdić. Pratite

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Nakon tri energična singla kojima su najavili novi studijski album, grupa Retro nedavno je objavila pjesmu Ti znaš, četvrti singl koji donosi potpuno drugačiju atmosferu i otkriva intimniju stranu benda. Riječ je o pop-rock baladi koja govori o neuzvraćenoj ljubavi, unutrašnjim dilemama i emocijama koje često ostaju neizgovorene. Muziku i tekst potpisuje Armin Alagić, dok aranžman zajednički potpisuju članovi benda. Pratite grupu Retro, stvar se zove Ti znaš.

0: Ne postoji loše vrijeme za stvaranje, ukoliko postoje ideje i volja da se nešto postigne. Baš za vrijeme korone, kolektiv Gimnazije Bugojno je osnovao festival kratkog filma i potaknuo mlade stvaraoce da svoja stečena znanja i vještine pretoče u film. Do sada je snimljeno 150 kratkih filmova, a među njima je i Homerov san. Film odražava kreativnost gimnazijalaca koji su inspiraciju za film pronašli u Ilijadi i Odiseji. U nastavku razgovaramo s filmskom ekipom filma Homerov san.
1: Ja sam Nedim Čefo i bio sam dakle dio ekipe koja je napravila kratki film Homerov san, koji je na 7. festivalu Mišovite srednje škole kratkog filma osvojio Grand Prix za najbolji film.
0: Ti si napisao scenarij za Homerov san. Kako je došlo do toga? Šta te inspirisalo?
1: Prije svega, jako stvarno volim film i teatar kao medij. I znali smo naravno, naprijed to je, dakle, škola obezbijedila da imamo taj filmski festival. I to smo znali čas upoznat, znali smo da ćemo to morat raditi. I nisam to gledao kao neku obavezu, kao nešto što moram raditi, nego nešto stvarno sam ono išao sa entuzijazmom, stvarno mi je bilo drago što to mogu raditi. Trudio sam se da dam maksimum i plus jako sam uživao u tome. Tako da mi je to bio jedan stvarno drag proces. Ja sam pisao scenarij, ali stvarno svi su pomagali, dakle tu je bilo sve kroz razgovor. Dakle, svi smo razgovarali zajedno i svi su uključili se u projekat i svi su htjeli da rade i sve ono išlo lijepim tokom. Bilo je stvarno dug proces i dugo smo se razmišljali šta bismo radili. Išli smo generalno na inicijativu da s nama bude zabavno. Prije svega da se mi zabavimo, ali smo samim tim htjeli nešto podsjetati, da nešto kažemo. I u međuvremenu taman nam je došlo savršeno da čitamo Ilijadu i Odiseju i tu je proizišla ideja neke, hajmo reći, satire, parodije na to, ali koja će naravno imati neki podtekst. I tako je proizišla ideja, napravili scenarij, uradili i eto, dobro ispalo.
0: Nekoliko ključnih problema mladih su tema tvog scenarija.
1: Moja, dakle, vizija je bila toga da radimo nešto konkretno, da budemo otvoreni i da zastupamo svoje neke zadatke, vizije koje sami sebi postavljamo, koje želimo da uradimo, da sami sebe ne sputavamo u tome i da ne živimo sami svojim fikcijama.
0: Možeš li kratko predstaviti taj svoj film za naše slušatelje?
1: Dakle, film je vrlo jednostavan. Profesorca zadaje zadatak, dakle, za stvaranje kratkog filma i rok kratkog filma. A pri ulasku u učionicu zna da je taj čas koji se bira film glavni lik naš, koji je jako entuzijastičan i napisao svoj scenarij, očekuje da mu je odlična ideja da će se svima siti i bit će sve super fino, krasno. Jer profesorca nije zadala temu, profesorca je naravno njima dala potpunu slobodu. Međutim, kada je on došao na čast, zapravo profesorca im je ograničila njihove teme, stavila da je to tako, kako moraju da urade, ono ravnolinijski, bum. Tada se njemu stvara otpor i strah na to nametanje, gdje on onda zamišlja samo kako je zapravo on to svima ispričao, kako je sve super. Da, zaboravio sam, dakle, taj kratki presjek na Homera, odnosno Omera, koji je, dakle, preslikava bukvalnu situaciju koja se ovamo dešava, kojim je također nametnuto tekst Odiseja, tako dalje. Dakle, u oba ta narativa, i Homerovom i Omerovom narativu, im se nameće nešto čemu se oni ne mogu sprotiviti. Odnosno, hajmo reći da se Homer isprotivi samo na jedan brutalan način, dovede do katastrofe, dok naš samo ostane tih i ne kaže ništa. I podlegne tom otporu.
2: Ja sam Nira Dedić, ja sam imala ulogu profesorice u filmu Homerov san. Dakle, moja uloga kao, znači moj stav prema toj profesorici koja je bila u filmu, mi se nije baš dopao zbog toga što je vjerovatno taj učenik Homer, odnosno Omer, htio da iznesi svoju ideju, ali zbog tog kao stava od profesora te neke strogoće, on ipak nije realizovao svoju ideju. Pa svugdje postoji autoritet i ja poštujem to i treba da postoji autoritet do neke mjere. Kao na primjer mi učenici, tačnije naši profesori imaju veliki autoritet nad nama i jednostavno ti učenici trebaju da postoji taj autoritet kao i određenim situacijama drugim.
0: Šta je za tebe značilo ovoj

0: 15 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Transparency International BiH upozorio je da se mjesec dana pred održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini dešava zabrinjavajući trend porasta slučajeva indirektne kupovine podrške birača kroz zakonom zabranjena jednokratna novčana davanja različitim kategorijama stanovništva. Podaci Transparencija pokazuju da je od raspisivanja izbora do sada podijeljeno oko 68 miliona konvertibilnih maraka, govori Srđan Blagovčanin.
1: Masovna, sistematska zloupotreba javnih resursa se dešava već unazad.

0: da dođe zbog odmora, a da ode sa osjećajem da je napunio baterije.
1: Terme Banja Luka nastavljaju da razvijaju ponudu u kojoj se zdravlje, odmor i relaksacija nadopunjuju, a banjski turizam dobija novo, savremenije lice. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.

0: Prošlogodišnji pobjednik Kemal Hasić je izdvojio pjesmu Marine Stankić kao izuzetno dobru i kao njegovog favorita.
1: Pre svega da svima poželim dobroveče, svim slušalcima BH Radio 1. I moram da kažem da mi je izuzetna čast i veliko zadovoljstvo što sam deo večerašnjeg velikog festivala narodne muzike na Iliđi, jer je to bila iskreno moja jedna onako davna želja. Imala je priliku publika ovdašnja mene da upozna kroz neke ranije snimke, ali kako da kažem, to je bilo nekako možda amaterskog tipa i onda sam ja kroz godine priželjkivala ovako nešto i da se pojavim na ovako jednom velikom i značajnom festivalu kao što je festival na Iliđi, a zatim da se zahvalim i kolegi Kemalu što je izdvojio moju pesmu kao favorit. Puno mi je srce kada imam tako dobru podršku kvalitetnih kolega, zaista.
0: A isto je tako rekao da su i sve ostale jako dobre i da je teško izdvojiti nekoga posebno.
1: Absolutno.
0: Ali eto, vas je izdvojio.
1: Apsolutno se slažem sa vama. Iskreno nisam imala priliku da ispratim prošlogodišnje pesme i pređašnje i ranije godina, ali ova dva dana se družimo i na probama i slušamo te pesme pa onako malo više puta, pa dosta njih jako brzo uđe u uho. Jako prijaju slušalcu, svaka ima nešto svoje, svaka je prepoznatljiva po nečemu, tako da eto, svaka se izdvaja zapravo i zaista su sve kvalitetne i nije kliše, ali zaista jeste tako i apsolutno se slažem sa njim da je jako teško izdvojiti pravu pesmu, ali eto, nekako svi dođemo na festival sa nadom da će eto naša biti jel te najbolje i da će se izdvojiti.
0: Recite nešto više o sebi.
1: Pa ne bih ja, kako da kažem, mnogo dužila, ja sam neko ko živi za muziku, bavim se dugi niz godina narodnom muzikom, zapravo sam odrastala na potpuno jednom drugom žanru, u pitanju je pop muzika, strana domaća, i onda se u nekom momentu samo desio neki preokret, kako da tako je, gde zapravo sam ja to sve vreme imala negde u sebi, ali nisam radila na tome. Nisam.
0: A na što ste kliknuli ili na koga?
1: Kako?
0: Na koga ili na što ste kliknuli kada je u pitanju
1: kliknuli.
0: Narodna?
1: Pa
0: se dogodio taj preokret.
1: Zapravo na sve ikone narodne muzike, neki nisu nažalost više među živima, ali jako poštujem rad kraljice Sevdaha Hanke Paldum, jako poštujem rad jedne Snežane Đurišić, Ane Bekute, pokojnog Šabana Šaulića, tako da što se mene tiče ima tu svega i svačega i ne delim muziku na, kako da kažem, dobro i lošu. Uvek iz svakog žanra pokušavam da izvučem ono najbolje, jel te? I ono što prije mom uhu najlepše zapravo.

0: Hvala najljepše.
1: Đorđe Svilkić, autor pjesme Sjećaš li se. Evo, čuli smo, Marina Stančić je to izuzetno dobro donijela.
2: Fenomenalno je Marina to odradila. Kako bih rekao, mislim da je pesma baš kao da je za nju napravljena. Ona je nama i odranije bila poznata kao jedan vrhunski izvođač sevdalinki, a mi smo inače u porodici, negujemo tu tradiciju, volimo da slušamo sevdah. I Marina nam je pala na pamet onako prva, ono, kad je pesma nastala, i ispostavilo se da je to bio pun pogodak.
1: Ona je vrhunski to donijela, ali vi ste kao autor isto jako dobar posao uradili. Ima li tu nekih emocija koje vas vežu za Iliću, pa su one u toj pjesmi?
2: Pa vidite ovako, ja sam, što bi se reklo, onako čist šumadinec, ali se u mojoj porodici sevdah slušao i gajio od nekih mojih početaka, što bi se reklo, i od početka bavljenja muzikom ja sam se bavio sevdahom, volao sam to da slušam. Ispostavilo se da je moja supruga isto iz jedne takve porodice i onda smo nastavili i mi nekim tim koracima. Često kad smo na nekim privatnim slavljima, ovako, pa ja uzmem harmoniku, pa se tu onda peva sevdah, što kaže onako od A do Š. I to je nekako u našoj krvi, eto da kažem.
1: Da.
2: I bez obzira što smo šumadinci.
1: A koga ste slušali? Ko vam je uzor kada je sevdah u pitanju?
2: Pa vidite ovako, naravno Safet Isović je jedan od prvih i čovjek koji uvijek mora da se pomene. Moram da priznam da sam posebne emocije uvijek gajio prema Enesu Begoviću. Par puta me rasplakao onako svojom pesmom i emocijom, i jednom čak i na koncertu Veče sevdah u Beogradu kad smo bili. Nisam mogao prosto se upuzdam kad je on krenuo da peva, tako da i njega onako strašno, strašno poštujem, naravno Halida, i mlađe izvođače, recimo, mnogo sam slušao Eldina Kusejnbegovića.
1: A koliko vi imate godina?
2: Ja imam 45.
1: Pa i vi ste mlad čovjek.
2: Pa nisam baš toliko mlad, ali dobro, eto.
1: U svakom slučaju, mlađi ste od festivala Iliđa.
2: Pa mlađi sam od festivala Iliđa, da. Mlađi sam od festivala Iliđa. Evo, ja sam baš jučer na Baščarči naletao na onu ploču jednu iz 68. godine. Pesma je bila Ah, ljubav, ljubav.
1: Da, pobjedička.
2: Nedža Calković, pobjednik, i gledam onako,
1: kažem,
2: Bože.
1: Znate da su tad to pjevali i Nedžad i Beba Selimović. Da, ali nekako je to ostala više vezana za Salkovića. On joj je dao posebno pečat. Lijepo što smo se sjetili Nedžada Salkovića. Šta je za vas Iliđa? Kako se osjećate?
2: To je za mene jedan ostvareni san. Eto,
1: što to kaže, isto rekla i Marina.
2: Eto, pronašli smo se, što kaže, to je neki zajednički san koji smo imali. Nismo to znali, eto, uklopilo se baš lepo. Ostvarili smo zajednički san i neću da govorim o tome koliko je to veliki festival i koliki to značaj ima. I to je jedini festival sa ovih prostora koji je toliko dugo opstao i drago mi je što je sve bolji i bolji.
1: Da.
2: I
1: znate li da je vaša pjesma favorit mnogih ovdje učesnika? Kažu da je jedna od najboljih.
2: Pa znate šta, nije na meni da to govorim i sad o tome. Ja sam se stvarno potrudio da ne pravim jednu pravu sevdalinku, da to ostane neka pesma koja će imati životnu priču i koja će moći da se peva malo i posle festivala. Drago mi je da ljudi tako misle, ja stvarno se

0: pripovjedanje i da ste tu u biti uvijek bili jači nego u crtačkom.
1: Iz tehničkih razloga, ja mislim da sam ja, ajde ne pretjeram, vrlo pristojan pisac, a kao crtač sam onako osrednji, jer ja nisam nikad uspio da završim neku školu. Ja mislim da je znanje i da je obrazovanje užasno važno za znanje. Mislim, može se znati nešto bez obrazovanja, ali to vrlo rijetko. To su iznimke, ja nisam ta iznimka. Jednom sam razgovarao sa pokojnim animatorom, velikim animatorom engleskim, Bobom Godfrijem. On mi je rekao, čovjek zna crtati kad zna nacrtati auto i konja. Ja znam nacrtati konja, a ne znam auto. Tako da nikad nisam, moje crtačko znanje nije impresivno. Tako da ja sam jednostavno jači u ovome i drugom segmentu stripa i pisao sam scenarije. Jedno vrijeme sam živio od toga. Najviše sam pisao o stripu i većina tih mojih knjiga, većina mojih romana je zapravo ima jednu formu koja je preuzeta i inspirirana od strip dramaturgije. Pa ja razmišljam, vjerovatno kroz neko kadriranje, ja mislim da takvu strukturu dramaturšku možete zateći u mojim romanima, negdje izrasto, moj roman Katapult izrasto ima takvu strukturu, time lapse izrasto takvu strukturu, negdje je to manje izraženo, ali uvijek je prisutno. Tako da, i ja naravno ne bježim od toga, to sam ja, jel?
0: Kako vas je karikatura privukla?
1: Karikatura je kondenzirani strip i možete brzo napraviti, ona je rezultat nekoliko mojih interesa, prije svega interes za humor. Humor, po mom sudu, stoji na najvišem nivou od svih ljudskih osobina, uključujući tu umjetnost, filozofiju, bilo šta. Humor je nešto što nas čini ljudima, ako smo ljudi uopće. Znači, humor, strip, crtež i želja da se sudjeluje u javnoj debati. I konačno, jedan jako važan faktor, ja sam rođen u siromašnoj jednoj porodici, meni je trebao novac, to mi je bio vrlo, vrlo elegantan način da zaradim novac koji mi je trebao. Tako da je karikatura došla nekako spontano u moj život i ja sam toga producirao jako puno. Prije nije bilo fotokopija, nije bilo skenera i tako da ja nisam sačuvao te karikature, sam originale slao na razne adrese, nešto od toga izlazilo, nešto nije, ali čak i kad vam objave karikaturu i plate, oni vam ne vrate original. Tako da je veliki dio mog rada na karikaturi, nažalost, nestao. Pogotovo kad sam poslije malo sazrio i počeo se ozbiljnije baviti društvenim temama, onda sam shvatio koliko je karikatura moćno sredstvo da se kaže u stvari koje je na neki drugi način gotovo nemoguće reći. Onda sam imao te svoje rubrike koje su bile jako popularne u našim danima i u nedelji. Poslije kad sam otišao u Švedsku, pokušao sam se nastaviti baviti karikaturom, međutim nije išlo ali ne onako kako bih ja to želio, zbog toga što postoje dvije različite kulture humora u germanskoj i srednjeevropskoj kojoj ja pripadam i nisu komplementarne, moje karikature nisu razumjeli. Od moje karikature i kad bi ih objavili, pisali bi objašnjenje, tako da me to malo demotiviralo, pa sam se manje bavio karikaturom u drugom dijelu mog života.
0: Možete li uporediti status karikature u tim 80. godinama u Jugoslaviji i evo u današnjim demokratijama?
1: Znate kako ja karikaturu ne vidim samo kao nacrtanu, kao karikaturalni crtež. Ja se tu slažem sa Baudelaireom, recimo, koji je pisao eseje o karikaturi, o Honoreu Daumieu i tako dalje, koji je smatrao da postoji karikaturalna poezija i on je smatrao svoju pjesmu Strvina karikaturom. A sad s njim apsolutno slažem, mislim da sam i ja napisao dva romana koji su karikaturalni, ja ih zovem karikaturalni realizam. Tu su Slijevanje strave i Gađan, u kome sam ja znanja moja iz karikature jednostavno primijenio na tekst umjesto na crtež. Karikatura je način mišljenja, način gledanja na stvari, način izražavanja koji je specifičan. Vi da biste upozorili na neki problem u društvu, recimo, ili hoćete da kažete neku filozofsku kontemplaciju, nešto, neki zaključak do kojeg ste došli, vi pretjerate, i to karikatura znači, ta riječ karikatura, vi pretjerate, napravite parabolu koja je daleko snažnija od onoga kako izgleda stvarnost, da biste ukazali na stvarnost. Šta se dogodilo sa dvije stvari nakon 80. i 90. Prije svega, mi smo imali mnogo novina 80. Meni su stalno zvali iz nekih novina da crtam karikature. Nakon 90. se pojavila digitalizacija, s jedne strane digitalizacija koja je pojeftinila apsolutno sve, dovela do banalizirala apsolutno sve. I novine su počele nestajati, novine su uglavnom počele objavljivati reklame i izbacivati karikature. Tako da smo izgubili mi platformu, mi koji smo željeli da se bavimo karikaturom. I jedna još gora stvar se dogodila, što to pretjerivanje je sve manje postalo moguće, jer je stvarnost počela da nalikuje na pretjeranu, predimenzioniranu i preproblematičnu

0: sliku svijeta. Vi ne možete napraviti karikaturu o nečemu što već jeste karikatura. Tako da je karikatura u defanzivi. Nažalost, ja volim taj medij, ja pratim kataloge, pratim festivale po svijetu i sam. Pogotovo sad, ako sam otišao u mirovinu, mislim se više baviti karikaturom ponovo, ali karikatura je, nažalost, u defanzivi. U defanzivi je, nažalost, i sve što je humor, što je moral, što je ljudskost, što pripada onoj boljoj strani ljudskog duha.
1: Za karikaturu u Bosni i Hercegovini kažete da je opstajala i razvijala se uprkos, a ne zahvaljujući.
0: Pa mi smo u Bosni i Hercegovini imali onako zvaničnu jednu karikaturu koja je izlazila u oslobođenju, gdje se unutar nekakvih pravila koja su postavljene, pravila o tome šta se može, šta se ne može reći, šta je poželjno reći i tako dalje. To je bila zvanična karikatura, ali dobro je da je bila i u nju se afirmiralo nekoliko dobrih profesionalaca koji su radili, pa na jedno vrijeme sam ja radio za oslobođenje. A onda smo imali po omladinskim listovima slobodniju karikaturu, imali smo jedan onako underground časopis koji izlazi u Tešnju, koji je objavljivao jako puno karikatura, gdje je to bilo sve slobodnije. I mislim da smo imali jednu pristojnu, da ne pretjeramo, jednu pristojnu školu karikature, jednu pristojnu generaciju karikaturista. O tome bi trebalo jednu knjigu napisati, karikature u Bosni i Hercegovini sa ozbiljnim istraživačkim pristupom. Ima karikaturista koje smo zaboravili, Milenko Kapitanović, Željko Graf koji je mlad umro, Tonči Bender koji je poginuo u ratu i tako dalje. Tako da bi to bio izazov za nekog mlađeg istraživača i ja bi dok sam još tu, ja bi rado pomogao nekome takvom. Mi moramo, nažalost, naša baština je neistražena, nezabilježena, puno toga je izgubljeno. Bilo bi potrebno u nekoj normalnijoj situaciji da napišemo historiju bosansko-hercegovačkog filma, da napišemo historiju karikature, stripa, svih tih medija, rock'n'rolla, nešto je izlazlo, ali nije dovoljno. Teatra i stvari koje su se događale u Bosni i Hercegovini, mi imamo za našu veličinu i s obzirom na našu zlosretnu povijest, mi imamo jednu pristojnu kulturnu baštinu koja je, nažalost, nije obrađena i sistematizirana.
2: Animacija.
0: Prvo smo mi se okupljali u klubovima, kino klubovima i ja sam bio jedan od tih koji se zanimao za animaciju, ali već prije meni su pustili, a kad sam došao, ja sam bio u univerzitetskom fotokino klubu, ili to se zvalo Cedus, cijela onaj katolički samostan koji je bio pretvoren u omladinski prostor. Ja kad sam došao tamo, mene je poučio prvim koracima animacije Hasan Ibrahim Pašić romanu Salijevanje strave. Ja sam taj jako detaljno opisao tamo, fikcionalizirao sam, ali bazirano na stvarnim događajima. Kako je to izgledalo, taj naš kinoklubaški život u to vrijeme, znači već od druge polovice 70-ih. Tamo je postojala neka krasnogorska kamera ruska u kojoj je jako, jako teško bilo uvući film. To je bio proces jedan cijeli da se uvuče film. Kad se uvuče film, ona je mogla raditi jedinačno, što je glavni preduvjet bio da bi se uopće mogu napraviti animirani film u tadašnjim tehnološkim okolnostima. Ja sam tu crtao onako od prilike, jer nije bilo ni udžbenika nikakvog, ni ničega nije bilo. Ne znajući, ja sam radio research za moj budući doktorat. Jer sam otkrivao animaciju, onako, da se tako izrazim, pješke, radijeći, praveći greške enormne. I napravio sam, ne znam više nikoliko filmova, tih amaterskih, i oni su naravno bili sve bolji i bolji. I negdje pri kraju sam napravio dva koja su išla po tim festivalima, dobijala nagrade. Jedan se zvao Recept, a drugi se zvao Odstupanje od stila. Jer za ovaj Odstupanje od stila je zbilja bio dobar, moguće i moj najbolji film uopće, ali eto, izgubljen je, nažalost. Sjećam se kad smo na festivalu Mala Pula prikazali taj film, da je poznati likovni kritičar Ješa Denegri jako negativno reagirao na taj film, rekao je da se ne mogu praviti filmove u kojima su tako različiti stilovi. Ideja filma je bila da se napravi jedna priča u kojoj bi se testirali različiti crtački stilovi, animacijski stilovi, koliko sam ja to tad znao, koliko sam ja to tad mogao. Pisalo se o tim našim nagradama, bio je Nedžad Begović, Darko Predanić, Aco Dimitrijevski, Nevenka Šešić. Bilo nas je dosta koji smo radili animaciju kao kinoamateri, Petar Magazin. Čulo se za nas i onda su nas pozivali na različite sastanke, tad se to zvalo SIZ kinematografije, samoupravna interesna zajednica kinematografije, gdje smo mi argumentirali za proizvodnju animiranog filma. Eto, imam priliku da spomenem, to se apsolutno ne zna, da su nam jako pomogli svojim autoritetom, slikar Mersad Berberi, pisac Nedžad Ibrahimović, koji su dolazili na te sastanke, ja nisam vidio, ja ne mogu da zamislim kakav su oni mogli imati interes od toga, osim interes kao građani ove zemlje da se jedna umjetnička forma etablira i kod nas. I onda je napravljena ta radna zajednica Bosna. Planirano je bilo da se proizvodi 3 do 4 animirana filma godišnje. Ne znam da li smo ikad uspjeli to, ali 2 do 3 smo proizvodili. Međutim, ja nisam tu napravio svoj prvi film, nego u forumu. Forum je bio prikazivačka kuća i onda su se počeli baviti produkcijom i meni je ponuđeno da napravim špicu za taj forum animiranu i da napravim jedan kratki animirani film za njih. Ja sam to obadvoje napravio i taj film prikazivan kao predfilm Ocu na službenom putu Emira Kusturice. On je vidio taj film, svidio mu se i dopustio da se prikazuje. Znači, to je prikazivano u cijelu Jugoslaviji. To je strašan stimulans bio, ne samo meni, nego svima nama. Onda smo Nedžad Begović i ja dobili neku stipendiju da idemo u Zagreb učiti animaciju. Tad sam prvi put ja učio kako se to stvarno radi profesionalno. Vidio sam koliko sam stvari radio bez razloga, koliko sam vremena i energije trošio bez veze kad sam počeo to učiti od iskusnih ljudi. I onda u Zagrebu je Nedžad napravio EKG koji je dobio nekoliko važnih nagrada. I tako je to krenulo cijele 80. Mi smo imali nekakvu produkciju. Darko je napravio nekoliko filmova, Darko Predanić, Draško Turčinović je napravio jedan jako dobar film, Život jednog tramvaja. Ja sam sa Miroslavom Mandićem, Mirsadom Herovićem i Ivom Šunjićem napravio produkcijsku kuću Atalanta, gdje smo proizveli, uspjeli smo proizvesti moj film Vajer, koji je bio prvi kulturni artefakt koji izašao iz Bosne i predstavljao Bosnu kao suverenu zemlju već u junu 92. Znači, Bosna je priznata u aprilu, u junu je prikazan taj film pod egidom Bosna i Hercegovina na Anima Festu i još na nekim festivalima. Ja sam bio u Sarajevu, sam to saznavao preko radio amatera gdje se taj film se prikazivao. I onda je rat napravio tu jednu pauzu. Mi ljudi iz te generacije koji smo već bili u 30. smo polako odustajali, a javila se ova nova generacija koja je počela odmah rad digitalno, tako da se ja ne brinem za animaciju na ovim prostorima, ono gdje se sve više etablira i što je posebno zanimljivo i važno da za razliku od nekih drugih filmskih vrsti i nekih drugih umjetničkih formi nije sve koncentrirano u Sarajevu. Banja Luka se etablira kao ozbiljan animacijski centar, Neum isto tako. Aco Dimitrijski, koji je jedan iz te plejade animatora, živi negdje u istočnoj Bosni danas i ja sam s njim u vezi, vidim da je još uvijek zainteresiran za animaciju. Tu je i dijaspora, jel? Tako da animacija na neki način preživljava i rezultati su sve bolji i bolji, zahvaljujući tehnološkim i novim tehnološkim mogućnostima. Eto, ja bi istakao Ivana Ramadana kao jednog vrlo, vrlo potentnog autora koji se etablirao ne samo u animiranom filmu, kratkom filmu, nego i u video igrama kao novom mediju, koji je medij ove generacije, kao što je strip bio, recimo, moje generacije. Tako da stvari nisu tako crne kako to obično biva.
1: Šta je vama animacija donijela u smislu osobnog razvoja kao umjetnika?
0: Animacija vam daje jednu mogućnost koju vjerovatno ne posjeduje ni jedan drugi medij. Animacija je zbir svih umjetnosti koje postoje. I animacija naprosto ne postoje ograničenja za animaciju. Vi možete sve uraditi u animaciji ako imate dovoljno mašte, ako imate šta reći, ako imate dovoljno novca za vaš projekt. Nažalost, novac je najčešći limit. Ja sam to nekako, spontano sam poželio da moje karikature progovore, da dobiju zvuk, da dobijem tu mogućnost, jako važnu izražajnu mogućnost vremena, da ta moja poanta u karikaturi, da je sakrijem, pa da se ona pojavi, da jedno vrijeme gledate nešto drugo, onda se pojavi poanta u karikaturi i vi morate otkriti odmah. Drugo, bio sam jako inspiriran filmovima Nedeljka Dragića, koji je radio za Zagreb film, kasnije sam ga i upoznao i napisao njegovu monografiju. 2 godine života sam potrošio da napišem njegovu monografiju, 2013. je objavljena. Želio sam da učinim sa mojim karikaturama ono što je on učinio sa svojim. I to me polako vodilo u animaciju. Animacija vam je, znate, čarolija čista. Taj osjećaj kad vi vidite svoj crtež živ na ekranu, se ne može mjeriti ni sa čim drugim. I kad vi to jednom uradite, vi se više ne možete odreći tog medija. A ja sam takav da kad se nečim bavim, ja to želim dubinski da istražim. Ljudi me u zadnje vrijeme pitaju mnogo o artificijalnog inteligencije. Ja se nisam time počeo uopće baviti jer se bojim samog sebe. Ako se počnem baviti, ja ću sam se utopiti u to. jer ja sam i strip i animaciju i sve te stvari koje me zanimaju proučavao dubinski, proučavao iz historijske perspektive, iz teorijske perspektive, iz narativne.

0: gledam filmove od kako sam se rodio, nekoliko je faktora za to i o tome sam razmišljao. Prvi najvažniji faktor je što je Sarajevo bilo jedan kino grad. Meni najviše fali u današnjem Sarajevu, najviše mi fali kina. Ja se i dalje orijentiram u gradu na osnovu toga gdje je nekad se nalazio neki kinematograf. Bilo puno jako lijepih kina, jako toj kulturi smo pripadali. Ja sam stalno išao u kinu. I kao dječak kad zaradim neke pare radeći, pomažući komšijama, utovarajući ugalj, tako dalje, ja sam taj novac trošio da odem u kino. Drugo, moj interes za strip. Strip i film su jako srodni mediji. Strip je stariji i dosta od tog vizualnog jezika. O tome sam pisao, napisao sam knjigu Film i strip 2017. Dosta od toga što je u stripu se rodilo je preuzeto u filmu. Tako da ako vi čitate stripove, ako su vam stripovi pasija, vi ćete vrlo, vrlo lako naučiti filmski jezik. Tako da sam ja razumijevao te filmove, ja sam kao mladić, dobro, gledao sam Tarzana, Vinetu i tako dalje, što su bili ti filmovi za moj uzrast. Ali sam gledao i vrlo sofisticirane filmove. Gledao sam Antonionija bez problema, gledao sam Jacques Tati, ja sam obožavao kao dječak. Sjećam se da sam u kinu Romaniji gledao njegov film Playtime, koji je bilo 5 ljudi možda u kinu. Ja sam se oduševio tim filmom, iako sam bio mlada, taj film je vrlo sofisticiran i zahtjevan. Pa ja mislim, gledajući na primjere u povijesti, da je ta srodnost filma i stripa toliko prisutna. James Cameron je počeo kao strip crtač, Fritz Lang, masa tih velikih filmskih autora i veliki strip autora su na neki način u vezi sa tim drugim medijem. Tako da to nije ništa neobično.
1: Kako ste znanja i iskustva sticali kao kinoamater?
0: Lakše je bilo sticati znanja o filmu nego o animaciji, jer je bilo literature, bilo časopisa, bilo je ljudi koji su znali. Ja sam slušao predavanje Vlade Petrića, recimo, koji je bio profesor na Harvardu, koji je dolazio u

0: Riječ o Šebi Krvancu, napravili ste kao novinar veliki intervju s njim.
1: Pa bili su ga zaboravili, on je bio zaboravljen, znate kako smo mi sredina, on je bio velik sa Walter Brani, Sarajevo, sa diverzantima i, tako dalje. Onda mu se desio loš film, ta partizanska eskadrila je dočekan je na nož sa lošim kritikama, ružnim tekstovima i tako dalje. Onda je bio, nije ga bilo dugo, a ja sam preuzeo kulturnu rubriku u našim danima i odlučio da nekako reafirmiram te zaboravljene ljude, da ih izvučem, te zaboravljene veličine u našoj kulturi, pa sam prvi intervju radio sa Asmom Ferhatovićem, nogometašem i Čevabđijom, pa onda, ne znam, nekoliko je tih ljudi bilo, onda je došao na red Šiba Hrvavac i taj je intervju jako lijep, jako dobro ispao. I to se čitalo, izašao je na onoj duplerci u našim danima tadašnjim, to se čitalo i to je nekako njega vratilo u podsvjetla javnosti, onda je on sam je dobio želju da se ponovo bavi filmom i kroz taj film smo se mi družili, mi smo pili kafe gore na Tabi, bila je jedna kafana gdje se pila kafa Tucana u Avanu. Obično bi on petkom, kad ja imam manje posla, došao po mene njegovim bijelim golfom, onda bi otišli tu na tu Tabi, pili kafu i pričali o filmovima, stripovima, onda smo počeli sastavljati scenarije. Zajedno i došli smo bili do zaključka da šta je najfilmičnije u našoj sredini i onda smo oba dvojica zaključili da su to lopove. I onda smo počeli razmišljati o nekim scenarijima o tome i iz tih razgovora je izronio zapravo moj roman Jalijaš koji je rad se dopisao. Ja sam to bio počeo pisati kao scenarij za Šibu i razgovarao sam s lopovima, radio research i tako dalje. Onda je počeo rat, on je umro i posle rata sam ja uzeo te zabilješke skice i onda ovo što se u stvarnosti dogodilo i uklopio u taj jedan romaneskni diskurs koji je jako čitan, bio 6 izdanja i je objavljeno, ovih dana izlazi 7.
2: Književnost.

0: ja sam htio da pišem knjige i prije. Ja sam bio, skoro završio roman Drinceri, koji je bio neka vrsta moje verzije pišanja i žuge, s tim što se radilo o mom vlastnom iskustvu kad sam bio mladić, kad sam bježao od kuće u Dubrovnik i tako dalje. Tako da to je Alija Isaković pokojni je čitao tu, taj rukopis i dao mi je primjedbe. Nije to još bilo za objavljivanje, ali da sam dobio vrijeme da to redigiram i da sredim, ta bi knjiga izašla još prije rata. Međutim, počeo je rat. Ja sam nakon 6 godina otprilike ponovo našao taj rukopis kod kuće moje majke, je bilo u kutiji za cipele, pa onaj pelir, na peliru sam to pisao, onaj tanki papir. Onda sam pročitao taj rukopis i vidim da sam izgubio kontakt s njim i nisam ga uspio završiti, tako da će to ostati neobjavljeno. Meni je pisanje tih knjiga na našem jeziku bilo način da mentalno preživim situaciju u kojoj sam se zatekao. I drugo, bio mi je način da ostanem živjeti unutar svoje domovine, svoje kulture i svog jezika bez obzira na vanjske okolnosti. Tako da sam ja dosta bezbolno prošao kroz taj užasni period života i tu užasnu transformaciju kojoj su izloženi ljudi koji silom prilika napuste svoju kulturu i svoju zemlju i prisiljeni su živjeti negdje drugo, prilagođavati se nečem drugom.
1: Jeste li razmišljali koja od vaših knjiga bi bila potencijalno dobra za adaptaciju u neki od medija?
0: Sve bi se moglo filmatizirati ili napraviti seriju. Međutim, neko me neki dan pitao zašto ne objavljujem u Sarajevu moje knjige. Kažem, kad vas neko odbije, neki izdavač može vas odbiti iz dva razloga. Ili vam je knjiga puno loša ili je knjiga puno dobra. Tako da, nažalost, taj nekakav segment da knjiga uđe u sistem gdje se prave scenariji, prave filmovi, nažalost, ja to nisam, i zbog to što sam bio u Švedskoj i radio neki drugi posao, nažalost, nisu moje knjige prisutne u tom sistemu. Ali, ja li još bi sigurno bio jedan dobar akcioni film, kad bi ga dobar reditelj radio. Salijevanje strave bi bio jedan odličan surrealistički film kad ga jedan ozbiljan reditelj radio. Javljali su mi se reditelji, Damir Čučić je htio da radi Timelapse, Zrinko Gresta je htio da radi Katapult, ali nažalost to se izjelovilo. Nisu dobili sredstva za te filmove. Chris Landrit, Oskarovac, je zajedno sa mnom htio da radi film Dabić, animirano dokumentarni film o Radovanu Karadžiću u periodu kad je bio Dabić. Ja sam trebao biti srednik na scenariju i to je propalo iz nekih razloga, tako da eto, ali volio bi da neko, ja ne bi mogao snimiti po svojoj knjizi, previše sam subjektivan, ali bi volio da neko, na primjer, napravi film Portret nacrtanog Genki Šumi. To bi jako dobar film bio, prije svega zato što je tako vizualan. Možda se to i desi, ko zna.
1: Ističete da vam je forma jako bitna, prvo radite konstrukciju romana.
0: To ljude često iznenade koji se bave pisanjem, ja ne znam zašto. Meni je to najvažnije. Ja kad imam dobru formu, onda pola posla je završeno. Svaka moja knjiga i zapravo je ta forma izazov da se uloži ta ogromna energija. Znate, kad pišete neki tako obiman diskurs kao što je jedan roman, to zahtjeva jako puno energije, jako puno rada fizičkog. Obično to traje do dvije godine. I morate sjediti i pisati to. I da nema te forme kao jednog izazova, teško da bi se ja upuštao u te stvari. Ja nikad ne bi mogao napisati jedan roman da sjednem i da počnem pisati, pa šta ispadne. Ja moram sve znati da bi vjerovao u smislenost tog postupka i tog silnog rada koji je potreban za to. Tako da kad nađem formu koja je neobična, zanimljiva, koja je drukčija od svega što sam ja pročitao, moguće da ja mislim da sam ja nešto originalno napisao, da je to napisano, da ja ne znam, ali po onome što ja ne znam, jer ja sam veliki čitatelj, ja jako puno čitam. Kad nađem formu koja se ukreše u nekim tim mojim kontemplacijama, ja onda relativno lako popunim tu sadržaj.
1: Kažete i da je u stvari autor medij koji prenosi ideje u neki umjetnički izraz.
0: Vjerovatno. Nedavno sam pisao jedan tekst o abstraktnom stripu, pa sam citirao Platona kad je razgovarao sa svojim studentima koji su mu se smijali zbog njegove tvrdnje da su jedina istina ideje, da je ovo sve ostalo iluzija, sve što je materijalno, da je ideja trajna, da je sve ostalo prolazno. Onda im je on rekao, a dobro gospodo, a odakle dolazi geometrija? Odakle dolazi kvadrat, krug, trokut? A bez kvadrata, kruga i trokuta, bez geometrije nema kuće. Bez kuće nema grada, bez grada nema naše civilizacije. sve što mi jesmo dolazi od ideja. Ja nisam religiozan u klasičnom smislu, ali ja zbilja mislim da nekakav metafizička stvarnost postoji koja nam nije dostupna, ali nekad je mi dotaknemo ili ona dotakne nas. Zbog toga postoji umjetnost da nam napravi most između te dvije sfere.
1: Po vama dobra priča treba imati tajnu i malu dozu humora.
0: Humora mora biti. Bez humora je nemoguće napisati veliki roman. Dobar roman možete napisati bez humora, ali velik ne možete. Pogledajte sve istinski velike pisce, vi ćete naći humor kod Orhana Pamuka, naćete ga kod Gabriela Garcia Marquesa, naćete ga bilo gdje. Po mom sudu, ja mislim da dobra priča mora imati dobru formu, mora biti dobar način da se ispriča. To je ono što je umjetničko, kao u stripu, što je layout, nešto što se ne vidi na prvu ruku, ali zapravo što je ta unutarnja armatura, unutarnja konstrukcija cijelog tog zahvata. To mora biti kreativno, to mora biti novo, mora biti originalno, mora biti smisleno. Kad to imate, relativno vam je lako naći likove, naći zanimljive stvari, naći zanimljivu povijest. Ja mogu na primjeru romana Timelapse opisati kako to izgleda u praksi. Ja sam zamislio da primijenim tehniku Timelapse-a na roman. Znači, to je filmska tehnika u kojoj umjesto 24 kvadrata na sekundu projicirate jedan ili projicirate jedan na dvije sekunde i tako. Tako da sve što vidimo ide puno brže. Vi možete na taj način snimiti cvijet, latice cvijeta kako se otvaraju. I na taj način sam htio da napišem povijest Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću, jer je to jedino moguće tom tehnikom. I da sam krenuo od ubistva kralja Obrenovića u Beogradu 1903. do završetka stoljeća. Tom tehnikom sam pisao i kad sam našao način da piše na način na koji filmska kamera radi timelapse, to se samo napisao. Kad ljudi pročitaju moje knjige, obično im se jako, jako viđaju, ali teško te knjige dolaze do ljudi zato što ima malo knjižara, puno ljudi piše i tako da je to da je teško doći do publike. Meni je taj put malo otežan, ali kad uđem do publike, publika obično reagira na način kojim sam ja zadovoljan.
1: Suština umjetnosti je iskrenost. Napisali ste u romanu Portret nacrtan ugljem i kišom. Šta je vama umjetnost u svim svojim nijansama dala ili donijela?
0: Sve, preživio sam, zahvaljujući umjetnosti. Preživio sam. I ne samo da je mene učinilo boljim čovjekom, nego ja se nadam da oni

izvođenju Emanuela Paija i Rotterdam filharmonijskog orkestra pod ravnanjem Janik Nezesegena slušali smo fantaziju na teme iz Mozartove čarobne frule Roberta Fopsa. Franz Danci, njemački čelist, kompozitor i dirigent koji je živio od 1763. do 1826. svojim stvaralaštvom čini prelaz između kasne klasike i rane romantike. Iz njegovog opusa, u skladu sa temom emisije, odabrali smo fantaziju na La ci darem la mano, duet iz Mozartove opere Don Giovanni. Izvode fantastični klarinetist Andreas Ottenzamer i Kamerna akademija iz Potsdama.

0: sam stvari koliko su životinje bolje nego mi ljudi. Tako da kažem da ja sam u početku moj plan bio da liječim ljude, da se bavim dakle tim poslom. Ja sam inače završio medicinsku školu i moj plan je bio odlazak u Njemačku da pomažem ljudima. Jedan period sam i radio dakle taj posao kod nas ovdje u Sarajevu. Međutim, shvatio sam da je životinja puno više zahvalna kad joj učinimo bilo koju uslugu za razliku od ljudi. I tako da sam se odlučio, prije svega je na ulazu u moj zoo stoji da životinje volimo, ljude podnosimo. Naravno da ne shvati niko pogrešno, volim ja i ljude i drago mi je kada su tu. Samo jednostavno ne krijem svoju simpatiju prema životinjama i smatram da...
1: Koja je mnogo veća nego prema ljudima.
0: Tako, ja znam kada ujutro ja dođem u zoo i kad vidim da mi se kenguri i majmuni da mi se obraduju, znam da mi se raduju. A već kad se ljudi raduju, kad te grlije, tad ipak ne znaš šta ti misliš.